0: Hello, Radio Mozambique, para pandam di yembul yakab dra gato mar muñan. Bon dia, non ma chana ni ba?
1: Ni wa gaji ni ka profesor Fernando kuma ka kriti o munapo.
0: Munapo salama.
1: Salama, salama, salama, tat salama.
0: Isalamu chindwa ba ini?
1: Salamu chapa chara ni pa chara mar ka mege sosti.
0: Mhm.
1: Eh, mama, sa si parose.
0: Mhm.
1: Eh, dapa pa Fernando Zapatinha.
0: Mhm.
1: Ya, es un roco para ka mar diter ni mo chana wanya.
0: Mhm.
1: Es un roco para ka mar ka asu mo tona wanya na chana oten.
0: Mhm.
1: Amo chara ke un roco para ka
0: Munna, nchuno nkama na kanti ya na chani jommo.
1: Munna.
0: Mwera kwera amara ka wen kampanyo wa njuno chani.
1: Munna. Arwa ka mroka
0: ka. Mhm.
1: Okay,
0: so. Kande na rokona nyola la kadri na kanachi wela.
1: Eira.
0: Arokona nyola na wali la kanachi wela. Asante tata, ni washukurela. Mwenye kuni wali nubugwe. Mwa mluono. Wampulu wani. Halo, Radio Mozambique, mpala panda mwenye ya kabdala. Karibu, tuwa mwana mnyanyi?
2: Aji na mwaladia.
0: Na mwaladia?
2: Nangu.
0: Kumi kwenye tu kuna mpulu kuni wali ya numbu ugwe.
2: Kumi kuna na kivizi kwenu.
0: Atakado baipu, kimale la baba, kinachuwe la rukuraka. Angkula luono na rupa. Na mwaladi, tenti, mashala nda kwasha.
2: Lenda kamu na manda. Kumwa atata. Nanturi mara. Apari baba kuluwisi. Mwenetu nangu na mwaladia.
0: Hello.
2: Apari kuna nanda. Mwenda kumbonje. Merikola wangu nangu ni mweni mchiledi.
0: Mchiledi nya?
2: Nangu ni mwene. Mweni sebu wangu ni mwene. Apari na sana. Watata wangu ni mse.
0: Doni?
2: Watata wangu mse. Nangu ni mweni wangu ni mse.
0: Pandugu nik.
2: Asani.
0: Wetu kula mbolela, madengu mbolela manaja.
2: Wapu, wetu na muwa hafunela.
0: Asante.

0: Tata ke Lingolo. Hello, Radio Msambiki. Karibu. Tuwa mwana mwenye kati yao.
1: Hello, nangu mshumwa hapa jo.
0: Tendi na ngolo.
1: Bye. Kujile na wangu kujile kwa hapa kunu makwalawa kongo. Wewe kongo jipa loba. Kati ya tu unoni pewa. Kati kongo makwalala.
0: Ha?
1: Nawa di mbeo kujinkaja na mpanyi mwene eva.
0: Ah, ah. Tata vana tisa na udukulu makumi mabili na pasino. Hongera yake. Andika mana mene.

0: Allô, Radio Mozambique, Tomane Mouya Ngatiaw. Salam, nonu ma ci rani wa?
1: Tolu ma dina amuy kavi kavi.
0: Amuy kavi kavi?
1: Ande toro.
0: Salam angu mi toro ngo.
1: Salam onu kahe ko sotiw.
0: Onu salam, salam jondo way ni.
1: Salam ko ro amar ga ni ka tawulu.
0: Mhm.
1: Tem to ngo lu ku toro tele.
0: Na shukurela.
1: Ko ko no la toko na na sigu sha te ko no tele na no chore ro ka ka ko toko wan ni shuri hanya ka na sa ni ru.
0: Mhm.
1: Lato
0: tena ndi karu ratio ni
1: wongo yana manyo. Hewa ne, ne shukurela.
0: Tipo ni muna.
1: Tipo na tama hii santiki toki.
0: Asante, ne shukurela. Ah. Asante. Asante. Hello, Radio Mozambique to manu mekatewo. Isa Smail Bibu. Isa Smail Bibu. Isa Smail Bibu. Mwandei.
2: Nipo, nipo.
0: Mwandei.
2: Omini wa lokordadi ya Kilindi, posti ya Kionga.
0: Salama ku Kionga ko.
2: Huku salama ku, sijiza huko.
0: Sisi tu wapo. Salamu zaenda wapi?
2: Salamu jikankoje siyamini libibo.
0: Mhm.
2: Amuli wano libibo.
0: Mhm.
2: Bakari libibo.
0: Mhm.
2: Zaruki libibo.
0: Mhm.
2: Fatima libibo. Aliwa libibo.
0: Mhm.
2: Sabu libibo.
0: Mhm.
2: Amene libibo.
0: Wa wangapi?
2: Nuru libibo.
0: Mhm. Wana bibo waweza.
2: Au baada ya nuru libibo.
0: Mhm.
2: Abdu libibo.
0: Mhm.
2: Afusa libibo.
0: Mhm.
2: Shuti libibo. Nadu nadu libibo. Apate mama wakuniza aliwa Isa.
0: Mhm.
2: Ngomba.
0: Asante.
2: Kanika kwa bibi na libibo.
0: Asante.
2: Apate Salimu Sumaili ziko.
0: Mhm.
2: Amesi Sumaili. Apate Tungamana nti Sumaili.
0: Mhm.
2: Mashukuki nti Sumaili. Apate Sinde Kibwana. Apate Mama Kaneti Mute. Nanja wenze Adamu pamoja na mwene Adamu.
0: Mhm.
2: Apate Numari Juana Mute.
0: Mhm.
2: Apate yo baba umite yambi nze Chomoko. Wapate mabingwa wote wa Radio Mozambiki.
0: Asante, tushukuru.
2: Haya, kazi njema.
0: Asante.
3: Kalota.
0: Mamba moja?
2: Mandia yo, mandia, nze mandia.
0: Aye, tusikira.
2: Aye, uika kibao cho. Aye.

0: Uzuri mwanamke si urembo ni tabia.
1: Hey.
0: Kwa lala kwa nkua ngrawashi ni ngopi mene. Ni vitendo.
1: So, Mr. Dallas.
0: Sa 12 na dakika 49.
1: Yeah.
0: 6 horas i 49 minutes.
1: Simbo ta praia. Skuta hii. Skuta.

0: está duro.
1: Na wika samoja kamili nina kwa kudebali unaplikana debali ya dukwala kalina inda radi msambiki njini kumaputu kustangodisha portugese Mr. Duro.

0: salvo.
1: Inapasi ya shirine ncheshe, maestro lindu, lalimuno wake Yesu, na wihanani, pakulota kushagula, ese 40, andipata dikula 11.

inapasi ya kumi, just easy, lado a lado, nolanda wake, ukinopola, ese kumi, nadikula 68.

0: Elijah da Costa.
1: Inapasi ya nane, MC Wezere na ulanda wake umelana. Pakurusha gula, panakamadanga sinu, ese 19 na dikula 88.

0: nilifuliman
1: munafasi 40 kawapo zea sema sekese na nyimbo yake nunu vya kuntondola ese 7 kapata voto 2 basi.

nafasi 35 kapo 10 na nyimbo yake Amaraka ukilevelele vya kuntondola ese 56 iye Semanai kapata voto 4.

munafasi 29 kawapo BM Fred Kandinyu na nyimbo yake Uwani vya kundondola SC 48 kapata voto 6 semanai.

Utu Armando, munafasi ya tano, na nyimbo yake Ikaldu, vya kontondola ndi ese 33, kapata voto 144.

ya tatu kawapo Dino Kezer ne nyimbo yake Vasina. Vya kuntondola ndi ese nne semanai kapata voto 210.

0: chali chosalama novira na iradi Mosambiki ukati ohimachira miteko chompira ilelo idomingo mahoku meli mweri wonanane mwaka 2026 evreke ilelo uno Cap Delgado onokele hu wopa maha evreke en telefoneni ni mahandu mfalume ochwelio kala jawara nokala isida deva pempa ni kanle adepto ekipa pembinya vreke ekipa pembinya ila itemie nchana isambado e pira mocha woha kulela u estadio municipal va pempa ni ekipa vreke liga desportivo sofala evreke adepto ole nokelo ni himachira isiani yirihi hale wala tuna ivonyale mpaka atemia ka pembinya
1: kila ka sempre sieme kine hali ya mahali tufalme kibana ngumu sijawala adept tu okipa ya association kifutua kipemba ya hanya ka pembinya kuma hukumalaya ni etaka taka ni ruaka ni onaka ura wanke ya luwanze ria boda pemba hukuma sana sana
2: ye
1: hukuma oro irawene hukala wira ina nabu ina bole sepa hali lukuza kutu alia ka Tempo de ter e uma carreira de favor do Ventura. Primeiro vale ir à mira contra o
2: Ventura.
1: Ah, então, quando conseguir o marcar, então, é para isso, para o Sufalele, segunda parte vale, entre Naruto, o Pionino, não conseguir o marcar.
2: Yeah. Vale irihi hale siani wala tuna yavonyali siani mpaka Liga Sportivo Sofala micha kigolo matavini apembenya vreko vapemba.
1: No vera lewira itampu yu hidini rila mayamba aharu mara sana sana. Vano intukini hale mashuwarelo ushuwari nolo kakuende no ushuwari umihale iripa ripa njo. Tuaria rinyo za kulweli ya njo. Tuku mihalenge bilinye wa uholo ngo. Uhila kwa wano ane alisunga ya kisa kufalo le kako tigiru kuma paro uwa uholo ngo. Kutiyale tepi yana uova bani tepi ya kuhadereni ala mazula dori mehila ala numero 21 ni numero 10 kubihaka ahila kahale wale lukono usukuwa Ah, kutukua. Kuru mkwantu uyo tuya haripa rungu mihahabu mkwantu ni hanya kueta, uhela, rubinyu, enta rubinyu, etu uhu tuka ila diari kueteyo, rubinyu tuko watuka, uleshe rubinyu, utuka nukuna atuka eduno, na jipa ngale terador no shukulatu, ahinta shukundu holo wono, kushukule ya, wano za, Sale, a ocura o rolo, o que é problema, e vai de tua, ela, mas entrou tudo de roca urban.
2: Yeah. Valenia Mejaware, Himerekene, Buira, Nicole Manura, e na Correra, o Canherera. O Temio Temia, o Pembinha, Mchana, Campo, o Estado Municipal de Vapemba. Nira Cavale, Hale, o Hipanquia, e treino. Mpanto wale kale mafunti ekipa vale irhi halesi yani kala wira kitenkajie ekipa nene no kalai
1: ekipa nene hana nene ureto loda kitenkajie iroforsu ya hini ya hile na hipa mkipanki iroforsu yote lukami nika buruke hiva nene iroforsu ya haripa rupi lukami ya haripa rupi ya haripa rupi ya haripa rupi ya haripa rupi ya haripa rupi ya haripa rupi ya haripa rupi ya haripa rupi Wanyo tutupe huo tepi hazi uheli ya mumu kwa rane kutaka ni hila lima atarangu leo hala kempiru montaka sota uru na monta.
2: Kaiki na nyuhina wakala adeptu kipa pembinya. Ya honi ya vale uira mpanto upa chiroma sindano pembinya ana avonya avonya cha wala tunaha na itafauti. Kaiki na vale chahavirika ni hachia ya majoga dore uhelia kale ati ote pesukulu vile uira mena. Mana anuvonye huwala ala mpanto wana yeli poti pembinya arwaku holo. Ya hapa nkele liyecho mwisiani.
1: Ma mwipa siyo hizuwela, so hii kanona, metu wa hala kartufuwa le.
2: Mana ya uira vaa?
1: Uira, uira. Kena aisa miki na uira faldari ni simi hala arturu simetu aatea lihe, upembo na terena rihe, wapaiya wa terena rihe. Haa, yana arena. Kama na hii kanona, kukwale ni mwia ale artur sne pio aje ani he wa pepola terla ri he wa baiya terla ri he pri artin china kuwele la sempri miki kuwela ikite kitatra la na le ha rito lole kuwele kureta mulu korle ulole ha nomba ha 90 minutu na nyari ke tike kilata na koloka 45 minutu na koloka kalina tumanera ah bueno pero fue recupera el bayo manguana.
2: Vale, ni reke, mana ya wira, pembinya huturwala utuli hina opontu.
1: Hiyo lao jisa uzeni, majuwele kentu ukuruwela, ukuruwela na hukule lukule sinelefuti kurke, hiba na apela terezi, ula arne ule wala apela terezi, hini wale upela terezi nyo?
2: Ye.
1: Porque hini lao uti nonte, nonte tapele, hini wale upela terezi, obate la.
2: Kahiki na ulompa toko nolopele lenye wira awe Arturo Semedo. Majogadoro akina kuwana hala wachivelaka kamana mmo manana nopole lenye nyunkalema depth. Majogadoro makina kuekipa tunawana hala wachivela.
1: Nao hiyo kukwota kama ya kata chumama na we maji watoku kuuluma kafru kempepo ya hana maji watore yo maroto kana hila maji watore hila pele hayo na hila hiyo awe ale kina kwale umulu wafanya kano zari.
2: Vano kahake na maulumo na opavela kurumiche kipa wira masintano vaholo nwa pembinya hituru uleto uvonya ayo manana ayo.
1: Mivo report kurote lubahabewa. Wira wira kinaba hajinola somi ukoni na vongu ya wira kina jokwa. Kurke mese ke uluma kuma jesu kwa pembinya ke uluma kato. Kina atole kipa ke kina kilikani la sana. Tokina uluma bahama ya wiri penda tumama na mama na we. Masikina kilikani la mawe ya mwe kina atishkoti yari. Wira majuma kinawile la sana, kinawile la sana, kinawile la sana, kinawile la sana, kinawile la sana, umakutu kwe mkwe, ukapitali, kasi kinawale tu, wala miyala ya mano, akirina tu morali, morali, akasura, kwe kini mani hepati, ni utupe ya mkwonsha ni mo, kwe kini mani hekretuwe ungu luwele, ungu luwela, hekretuwe ungu luwela, kari ungu luwele, maji wira, sanatano ni karantiri, wira ya li karantiri, kini pere mela mela kini karantiri, tempurupentu, kutepusio ya weleke.
2: Vale ni rekecho ikipa inotemiha kale fundi mana ura trainador o watu na anotemiha cha alia kale majogador pamoja ni guardare. Ali
1: hawa nukulu nukulu pari njego mayambo yoyerele wirari ikipe itiresau kine walana itiresau inuwa wanyalala. Majogador mpaka nama kala pokera mturu wempata rayale alina pokera lelio ni ferroviari. Lele por no pode uru mata, mano tua vre luka seria, na una passe munku me. Gripa de tua ka manera. Ye khadir ni wa lokal le gole no mani khadintia. O ta war aita to ta war na kulha na ruwa lu. Mano ke lo penda ka ta ura al pali fili barri ni vre ke ntepe la ke la. Ni mani ke ta ni recupera ke ta vo. Kirwe ke maje pa ka waswani ale. Lula kuyane ne. Sempri, neto usalama, iti yeto ono nekira sutazi mchua ukala la. Mano, unaa jamii lolo, ama jamala ilo haina nilishu pae kilisi vila. Amfente nile kari kipa yowa, ufente nile kipa yowa, parishia ni nilishu parali zone, ashiri ya feru, ashiri ya baia. Hiva nwa kafuwa tiposa hii baia, nandi fendiri. Wanini kandoshu falunga, nandi fendiri. Masiyo, afuwa tiposa maazi mtoli ya utipa vale. Ana shiki kipe wiyo. Ana apa ke liklaki ferroviario de terradora ferroviario opera kuma de 3000 wabaha ashina ferroviario para uani kuma hoteles hoteles pero un podia kam banka ipio wahir la hi bala ba ka tu 3000 toke liklaki paka apa ke liklaka atrowa ka kala tom kitu ene hi ne akami jawara ke pande hajar ke per puari.
2: Molumala amahando evre ke mfalmo chwelio kala jawara adepto apembinya no kala isidadi va pempo no kabdelgado olma chile en telefone ni nuchukula latu otemia ikipawe ni Liga Sportivo Sofala ni hoperia ikipa wira ilamulia wikurumicha ovarachela miteko choteni vwacheraka uponya ifaita masintano overholo. Yele ya kuto ingine shadi kuluwa.

0: Ndrati Mozikidi, ninchipo nawe Amor Quebrado, ikonde kuyo talelia ese hansini natano, wosumanela oriale ivoto taro ni nopone na mapuro 36.
1: Yes,

Brati Dennis Kwaya ninchi pona barua ikode kiyota lele chupawe ese shirini na kenta oriale ivotu tanu nino pone na mapuro 30 na pili.

ijipo ya nratimisha ya nei ni nchipuna ya pandemia ikode kiota lelia ese arwina kenda o sumanela uriale ifo tu shirini na saba ninopone na mapuro unashirini

0: the stars.
1: Olelo ke hona maye le mwahimianyo bale mi anu kan hero khala mo hantisi. Kona we kino olabula wene pa he khala wos wena olabula. Nto olelo ba ke khai pa he ya himwa ka ene khale ke khai. Oni kopalin to ya no gonne. Masi we rohonne oni khala mo hantisi. Yore Antonio Wira pachere ke okopalim ha kumbe wona. Muniwa nikelo pohera kanima sipo.
2: Sí, señor.

0: Murunin mo ki mamu mweto. Murno. Murumo ena susuki pahin. Nilelo ni pohere ni masipo na open tahu ni muniwa eno avora hiyo ni mnutu miloko mira ni mtanna mosa. Kahaya. Masipo ya wo. Upuela kamiruko somelo. Intiki na olelo wa inamu na siviri hendia ya. Emuti verela. Yonne sai. Ukila atuani. Vani rera ukila atinamusi. Akala lo wapa paru ukila atinamusi. Anaya siva avala maraya uheka nsua vii. Kuruwa ya. Wa pinye se kuntara veke na roa umute koni ki kumawa wa ulu. Amusi ya kangu unkela. Vandre rao ke la te mtu na anayye na marawe. Na iya we.
1: Oh, mwana ka o ka ntsiri. A papa mia ke thela le harusi. Kwaera tsana nyuana shanaga ayana kukihia kuro kuntela ntia nangina orna shanawe kia nlelela ana alopo nangina ku niku nshukuru nluku kire poporo kire poporo opio katuwe ana ora usomani kurana usomani anamu ukumaru mapele ongiwa anela lopwana.

0: Oteliwa walelo kuru ame ya no iyo kiwa le yaka honu mwe hai. Alo buwano iti.
1: Alo, bwana bi.
0: Sina.
1: Juma.
0: Ana bulo ya juma.
1: Unantekelia mfula
0: Nsipo ni pavela wiwa.
1: baba. Profesor Lai.
0: Profesor Lai. Ni hachu kuru ankela wina kanani.
1: Kintuna wena kabe kaka pahiba nuriri anno.
0: Wikupanyari anto.
1: Ayo.
0: Awa kintuna wena ka meka ka pahi no riri anno. Nto
1: Ah.
0: a onto tanke la uvi heri anto.
1: Sa popo
0: Awa
1: shukurela
0: shukure
1: mai.
0: la ni hian.
1: Ah.